0: Ростовом мона спиття,
1: Ростовом мона спиття,
0: Аннер дойду народу гар,
1: Аннер дойду народу гар,
0: Алгеста тостим дня.